Oh, tia tia tu lo wale uri. Ia, ua oso whai ia e au, whaa, le au, fo lele, te le lopo, to inga tau e tau hai. Ia, le au hai mio le pū lea. Ia, ua o ai me pakai ta avale, ia, vai le lepo o le, no fuanga saunga le mue pakai lau ta avale. Ua, ua whai ngofia le au ngā oi tu lo wale uri. Ia, ona wha le hanga ma vai ia, ave mea tō tino I tono lau ta avale. Nau nei wha mna tono ni teimi pe a wha pe onai o I taulang wha tau. Ima va I paka na e te ua puk fo I mo sau sala. E le paka se o lau ta avale.

0: Ia e matua I e matua I o ngā o ngā lalu na le tū langa le, le awhianga lea. Ia a whaile lotu, ia a taimi fo e te e o whanungu tū wa e a te lelo po o pese a. Ia e e e a pe lai whaile la unga la e e a le leo te le ia fo ili. Ia a vai fo ili tangata, e lea ia ma sesi e fo ili a e pe te whaalongo atu fo mai tsh, tsh. E mome o a fa, fai atu fo I tū loa. E ele ai masese te whaalongo atu I totono le falsao. O pe o si si whapena e a wale pisa. Ia e wha ia ia. Ia e pe ia ele I seme o tupu fo ilea
1: I tangata.
0: I tangata fo I totono I winga wa ia mafolinga wa ia o tangata. O na ole mal mlama umai le tū langa le I ele ta mai. O ta ita fo inta ala tu. Taimi mo mua anta fai.
1: I whaala ve lave.
0: So let's say if Tahofi for a busy ave, if I for the meal, I tell you for a bit. I what's a fat eater yet to for yai? I wing a maletalia tangatane, if I know for a beer. And for a beer, like we only little time. What to I long to make it a value of a big way? Eh, it's a value to make it on a wing. I've been a thing if I'm off enough it or so. I'm out my little too. A wife, I may a sion tina. Fia fia ye sau le lot o me va pe e pe o le pe se wa pe pe se lo la fa pe se e wa pe no fo mai la ta la ta lo fa pe pe se lo a pe pe se vo ile e fia fia ye pe se pe a a ton ole si fo ile a wala na o le pe se a e fia fia ai ma pe o le tali mai ele sa mai titi le o tisi
1: o tisi moni le sa velina e ma li e ya e Ia o tau isi tamaiti e fiafia ia I pese pela ole tamaiti na te pamatalaina. A o isi tamaiti matua ele fiafia ele leo te tele o tangata. O te manatua va asiri au la ititi Savelina. Ia o te loa ia si o tamatua pe inunga le se me inunga le spectra me ia. Te manatua au la ititi. Ia o lefo I falanongmen matua inga putu putu. Ele mafayona matua ni me ini asfa na umani. Mani fai poi ponga tu sa mato wo fa e matenu no fotso no tavali ona la e pati pati lo tata tu ulo mali mai italina e pupuni e matua I tangi ele itali pisa e awa tu vai tanga tel fali e lima fai ona e tangi amalu e lima fai ona sawe ona mo feo lono ni itaimi nei ia fafta fai lali lewa matone isinta mai to mai e ma fai ona
0: ia
1: una fa ton ton wai ma so sonli tau singa a pione sa un no e sa un lei e ta mai ti o ti si pe o se lato regulator e ale e le pese e pe fia fia e pe pese e ma li lo fa so e sa un lei e o tato we si tato o lo tu sa o tato sa mo e a wai e tato te le I loa e le a e o li si
0: no li si tato pia
1: Oh, I feel like I say five for an tama.
0: Ma, two of what you say, pay any ma, say to law.
1: Yeah, well, upon I found you. Yeah, I bowlet on my lid, near tato. I sat on little no falsa, it's a for my lion wine, a little oil tough as so.
0: Morningly, and I say, Vavai for say, Tassi busy. Ye on a toy far, while you'll see Vangale, Tatal no, my low love of tight.